Feierl op zwiele op dessum Summe Mëtten. Ja, George Clooney, de geht bekanntlich ënner Restaurateuren, mëcht an der Provence en Haus op mat heichwertescher italienescher Kichen, Restaurant zu Cotignac am Departement Var, an den Daniel Craig, de gëtt wird. Detailer zum aktuelle Plan vum 007 lo gleich. No Musik vun Temper City, annum Leonie.

0: RTL Wecker, de Rendezvous um Moyen.
1: Et gëtt mi kal an nass do baussen, Zäit fir'n Fant op Pneu ze denken. Dës e méindeg fromm an nower Triegelen zu Lëtzebuerg sinn. An de krit op RTL Chance, funkelneu

The Dell, Someone Like You. Lode Kid Rock, wo iwwerrechter vum Summer All Summer Long an dun eise Film vun der Woche Primetime.

0: RTL Wecker, de Rendezvous um Moien.
1: Et gëtt mi kal an Nest opbausen, Zäit fir un Fant op Pnue ze denken. Dës e méindeg vum an nower Triegelen zu Lëtzebuech sinn. An de kritt op RTL d'Chance e funkenei Wand op Pnue ze gewannen. An no madersten Deputéierte vun déi Gring, Meri Seowitsch, als Navité vun der Redaktioun.
0: Den RTL Wecker.
2: Mam Dan Spogen.
0: Vum méindes bis Freides vu 5 Uhr. RTL.

0: Forum Radio d'Woch zu Lëtzebuech.
1: Mé als Trainer an Mo muss den Spieler an de lechten Drëttel bringen an en no se Dige zu noch d'Qualitéit vun mëcht. Jo Qualitéit an der Ekipp eu fir Jonker gebaut, mi vill missen ëmbauen. Wann der Stadt gesinn, da sinnch natierlech trauwech a Roseniwwer d'Resultat, dats noch kolkom normal.
0: Keemoment verpassen.
2: Alle